Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: все, коханий.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Хорош.
1: Реклама на першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Take a

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: життя.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010. Скільки

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки від них ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто на осінь.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010. Let's go!

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. The Ring of Fire.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На Першому міському радіо.
3: Вітаю вас всіх, друзі. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте. І довго думала, як мені представити мого сьогоднішнього героя, тому що багато в нього всього. Знаєте, хто він в першу чергу? Волонтер, парфюмер, фотограф, ну і просто цікава людина. Не знаю, Дмитро Милютін сьогодні в нашій студії. Парфюмерний колекціонер, власник парфюмерної галереї «Малуар», волонтер і фотограф. Так? Вітаю вас,
4: колекціонер.
3: Дякую, що ви прийшли, знайшли час, щоб з нами поспілкуватися, бо знаю, що ви повністю занурені у волонтерську діяльність, тому часу цього обмаль. Але ж, знаєте, от довго думала, з чого нам з вами починати, і зрозуміла, що аби не повномасштабне вторгнення, ми б, звісно, говорили про красу, ми б говорили про парфюм, ми б говорили про запахи, ми б говорили про те, що яка величезна кількість їх у вас, і як взагалі ви це все відчуваєте, і з чого це все почалося. Ми про це обов'язково сьогодні поговоримо, але повномасштабне вторгнення змінило життя кожного з нас, і ваше так само, і мені здається, що на перший план вийшло все ж таки волонтерська діяльність. Ви дуже активно волонтерите, дуже багато волонтерите постійно і дуже багато донатите Збройним силам України. І, до речі, ви з тих волонтерів, хто ще залишається, знаєте, от на тому самому рівні донатів, скажімо так, так, тому що ми багато кого втратили за ці роки, і ми розуміємо, чому так сталося. У кожного своя ситуація, хтось втомився, поїхав, залишив волонтерство, чи просто почав більше працювати, і тому немає часу. А ви поєднуєте і працю, бізнес, і волонтерство, і не зупиняєтеся. У вас не виникає розуміння, що це може продовжуватися, не хочу казати довго, але ще, можливо, певний якийсь деякий час.
4: Так.
3: Скільки ще? У вас немає такого питання, що ну, скільки ще це потрібно буде робити? Адже ж ресурс теж
4: це
3: не
4: питання,
3: вічний.
4: Я так...
3: Так.
4: Скільки
3: так,
4: ще?
3: Так, це питання, так.
4: Ну, все колись закінчується. Я так вважаю, що це теж закінчиться.
3: І це пройде, так.
4: І це пройде, і це наш шлях. Як у самураїв, да, там твоє життя, це сенс твого життя, це шлях. І це, ну, така, можливо, не дуже приємна, дуже неприємна його частина, але це шлях, який я винен пройти і з гідністю його пройти. Ну, я так вважаю. Ну.
3: І ви його собі обрали самостійно. Вас ж ніхто не підштовхував, правда?
4: Ну, як?
3: Ну, це ж було ваше, ну, совість, так, свідомо,
4: ну, це...
3: свідомість ваша.
4: Ну, як
3: так?
4: Не, ну, це книжки, це там мої папа, мама, бабуша, дідусі.
3: Виховання.
4: Бабуся. Ну, виховання, так.
3: Так.
4: І... Це, тому це не тільки я ж це всі, хто в мене колись,
3: ну, так,
4: приєднався,
3: так,
4: до моєї судьби. Кожна людина, котра в моєму житті з'являється, вона з'являється для чогось. І певна їх кількість на мене впливає. І я так вважаю, що вони впливають. Ну, я так живу і вважаю, що ті люди, які мені до мене приєднуються, або просто проходять скрізь моє життя, і вони на мене впливають гарним чином.
3: У вас сьогодні є певна волонтерська команда?
4: Ні.
3: Немає.
4: Ну, майже
3: тобто
4: ні.
3: Ви співпрацюєте просто із волонтерами різними, так?
4: Ну, так. Ну, до мене звертається багато волонтерів з усієї України. Я майже не знаю їх особисто. Тобто це люди там кажуть, я він з Анжеліки Запоріжжя, там, я з Харкова, я з... І отак от цими зверненнями я даже ніколи не бачив їх в житті взагалі. Майже там є декілька людей, яких я не бачив даже по фото. Ну так. Вони мені звіти відправляють потім, але я всім довіряю. Хоча, можливо, це і погано.
3: і не зменшилася оцей ступінь довіри у вас із часом, з роками.
4: Ну, я така людина просто.
3: Тобто ви все одно, як робили це, так і робите, так?
4: Можливо, хтось цим користується, але, ну, я, знаєте, якщо на це звертати увагу, то це буде, я просто зійду з розуму.
3: Якщо над цим замислюватися дуже багато, так? Дуже
4: я хочу, щоб це було помилками, якщо ці люди мною користуються, але ну, я такий.
3: Ну, я думаю, що ви такий саме тому, що вас так виховали. Зазвичай ми всі родом з дитинства, правильно? Родом із сім'ї. І тому, хто ваша родина? Звідки все почалося? З кого все почалося, власне?
4: А, ви маєте на увазі всіх моїх родичів?
3: Ні, давайте про батьків. Все-таки про батьки. Найголовніших, ті, які де подарували життя, так.
4: Я вважаю, ну, у нас би були певні такі там проблеми, але я дуже йому вдячний за все те, що він мені дав. Я тоді і зараз я своїм синам кажу, що ви не уявляєте, що я вам даю. Mm-hmm. І за що ви мені потім скажете дякую. І то, що я вважав, що в мене батько був поганою, з якоїсь сторони людина. Зараз я розумію, що він мені давав дуже багато любові. І все добре. Ну, я не можу сказати, що там був дуже погана людина. Ні, він все добре. Були моменти такі, так скажемо. Мама мною займалася майже постійно, тому це моя любов, це ми з нею можемо говорити про все, і про її стосунки навіть зараз. І це добре, і ще мені дуже подобається, що в неї є. Угу. Ну, взагалі-то все.
3: Тобто таке. Відкриті стосунки.
4: Ну, вона скриває, я того чоловіка не бачу, але я знаю про те, що він є. Ну, як, я з ним ні разу не пересікся. Ну, так, не... Віч-навіч.
3: Ну, от вам і відповідь, звідки така ступінь довіри взагалі до людей і до цього світу.
4: Ну,
3: так,
4: да.
3: Від мами, напевно. Мама, і оці стосунки, які виховувала вас переважно мама.
4: Мама музику мені давала, так. Вона мені грала на піаніно в дитинстві дуже багато. Вона мені читала казки, там, вона мені казала, які книжки читати. Бабуся мені давала там... Бабушка в мене. Ми разом жили, там батьки з бабушкою і моїм і дідусем в печесі.
3: Так, все нормально. Але, так,
4: і бабушка в мене фармацевт, тому, можливо, я декілька. Ну, там, можливо, я через неї я полюбив хімію. Угу. Я знаю хімію через неї.
3: Це був початок до професії.
4: Ну, мені казали, що це
3: так.
4: Простіше, ніж для будь-якого, тому що в мене були, бо там були і всякі шприцики, тариторти, всякі там склянки, банки, все остальне. Угу. Ну, от я мог з цим. От. І бабушка доволі така була прогресивна. Опять же, зараз я так відчуваю, тому що вона мені підкладала там усілякі літератури про стосунки. Наприклад, даже про
3: дуже
4: сексуальні.
3: Мудро, насправді, так.
4: Це ж було ще...
3: А ще в ті часи,
4: радянські,
3: давайте. Да, от я ж хочу сказати,
4: журнал
3: це ж було ще тоді, коли...
4: Був такий, я в шоці зараз, тому що вона мені їх підкладає, я зараз це розумію.
3: Угу.
4: Ну, вона мені вона якось купила, це я потім узнаю, я не знав, звідки така книжка взялась, там була «Дао любви».
3: Угу.
4: «Дао любви», так давно там.
3: Це в якому віці? Скільки вам було років тоді?
4: Ну, 14-15.
3: Підлітку.
4: Угу.
3: Тобто це тоді, то коли починається якось... цим цікавитися.
4: Так, да, як там, ну, ви розумієте. Тому, я не знаю, ну, це доволі масштабне питання, тому що, ну, мені дуже багато чого розказати. І про дідуся моєго теж. Він взагалі не... Я чому такий? Тому що мій дід був такий. Він, де 86 років, щось постійно робив. Угу. Тобто він не сидів, він не дивився там телевізор, просто так він йшов кудись щось.
3: Зайнятий чимось.
4: Так,
3: був а ви єдина дитина була?
4: Ні, у нас сім'я старший брат.
3: Старший брат є, так.
4: Да, але ми дуже різні. Він на мене працює зараз, але ми дуже різні взагалі. Тобто...
3: Ну, це теж нормально, так.
4: Так. Ну, мені багато кажуть, що ми від різних родичів. Я говорю, ні, все те ж саме, але ну, чомусь так як вийшло. Він багато читає, він там всякі Блаватську там і так далі. Ну, такий він особиста людина. Особиста бесіда відносно нього.
3: Але, між іншим, ви працюєте разом.
4: Разом, так, він на мене працює. Тут, да.
3: Оці всі, знаєте, цікавість до професії. Я зрозуміла, бабуся, фармацевт, хімія. Це, напевно, був початок. Ким ви в дитинстві мріяли стати?
4: О-о-о. Це саме складне питання. Я поняття не. Я от майже...
3: Не пам'ятаєте, от, щоб це було свідомо, так, там?
4: В мене, ну, от не було таких кумірів, яких би, ну, такого я би...
3: Хотілося наслідувати.
4: Робінзоном Крузо хотів би стати.
3: Так.
4: Ну, таке може бути, я не знаю. Ну,
3: може, взагалі, у дітей так... все, що хочеш,
4: ну,
3: може бути.
4: Ну, дивіться,
3: так.
4: Робінзон Крузо, це, як, ну, якщо там з професії, то це виживальщик. Це людина, яка може вижити...
3: За будь-яких обставин, так. Да, так.
4: Я її перечитував дуже багато разів, цю книгу. Ну, вона мені дуже подобалась. І можливо, от я готувався, я хотів, щоб моя дружина, я би десь знайшов і там на якийсь безлюдний острів. І довести їй, що я можу її забезпечити всім.
3: Вижити в будь-яких
4: це було,
3: обставинах.
4: Да, це була моя... Така от, не знаю, ідея фікс, коли я навіть зустрічався з дівчинами, я про це розповідав їм. Ну, таке було.
3: Ну, деякі дівчата люблять таких романтиків.
4: От я зараз відповів сам собі про те питання, що, да, ким я хотів стати. Ну, от, напевно, що так. Виживальщик.
3: Знайшлася дівчина, яка все ж таки повірила, так? Те, що да, є у вас да, щось.
4: Ну, мені не дуже
3: від
4: багато було романів ну, там десь, не знаю, в школі майже
3: ну, ви досить рано одружилися, тому зрозуміло, що якогось такого, знаєте...
4: В 21 рок... Ні, я одружився зараз.
3: Ну, зараз це рано, тоді це було нормально.
4: 24
3: так,
4: роки так. Я одружився. 23. Десь так. Нормально. У мене ж була аспірантура, там теж таке... Ну, коротше... Не
3: коли ви обрали професію, визначилися, що от ви будете займатися оцим, що парфюмер, колекціонер, це, ну, з дитинства зрозуміло, що були якісь кроки до цього, а от коли ви вже визначилися, що це буде саме в такому вигляді?
4: Я, це таке фаталічне питання, тому що я от, так і вважаю, що це фаталь. Це судьба.
3: Я не, тобто нічого... ви вірите в долю абсолютно
4: ну, так,
3: точно?
4: Так, я вже винен був. Я вчився в технологічному інституті Ломоносова на технолога, який винен робити комбікарма для пушних зірків. Ну, там, типу Норка. І в мене вже кандидатська дисертація. Да, там. Вона була... присвячена якраз зараз я вспомню підвищення якості хутра да, норок.
3: Ага. Да, тобто, щоб їм
4: для того, щоб, да, для того, щоб вони там більш іскравіше були це.
3: Гарне, шкурки, гарне хутро було, так.
4: Як це? Ну, ну як тут парфумерія? Ну, майже ніяк.
3: Да,
4: ну,
3: як з якого боку?
4: Але
3: який,
4: в мене був фатом, це мій друг Ігор, який був в мене старшому брату, вірні, мій старший брат на 5 років мені старше. І його друг, який ще старший, ніж для мене, він був якоюсь там зіркою, і я йому 100% довіряв в будь-якому питанні.
3: А він був близький до
4: він, ну, вони дружили, а я був просто, ну, там, я став другом. І він мені запропонував, ну, там, якщо ти не маєш там коштів для того, щоб щось там купити, а це початок 90-х, ну, родина майже нічого
3: важкі
4: не заробляла.
3: Важкі тоді були так, часи так, для багатьох.
4: Хоч
3: так,
4: щось. Так. Ну, от він мені запропонував торгувати дезодорантами. Ну, і була така компанія, можливо, вона і зараз є. Ну, вона і зараз є. Шварцкоф називається. Там були Фа, Бак, ну, такі дезодоранти, всевозможні, ну, там, Ріксона, отакое. Ну, в основному Фа і Бак у нас були. І от ми торгували на 25-й Чапаєвський, і, ну, це для мене було, ну, таке прибуток, який я не вважав, що це вона має
3: Що ви будете займатися
4: так,
3: цим що далі?
4: Так, що я взагалі так, цим так. буду займатися. Uh-huh. Мені дуже часто справи питають, коли я почав взагалі цією темою цікавитись, я вибачаю. Uh-huh. І я зараз розумію, що це було з дитинства, що взагалі такого з малечі. Тому що я зараз навіть знаю, що ми з малечі взагалі всі запахи ми вивчаємо. І це дуже-дуже багато від того, наскільки ми багато всього там вивчили, залежить, скільки ми зараз можемо проаналізувати і наскільки нам цей мір ароматичний може бути зручний і яскравіший, ніж для будь-якої людини.
3: Ви вже тоді почали відчувати це все, так?
4: Я тоді цікавився, тому що мама ховала від мене коробку з духами, а ховала, тому що мій старший брат вилив її дуже-дуже коштовні духи Christian Dior Die Renaissance в мійку для того, щоб заліт туди чорніла. Все. І він, понятно, шкандалі, і от... Вона
3: на всяк випадок вона почала ховати це
4: ховати,
3: все просто.
4: Ховати, так. Значить що? Значить, щось там цікаве.
3: Угу, заборонене,
4: так. Родичі пішли, а ми їх давай шукати. І от я от сидів і от це все винюхав. В неї було десь 5-6 флаконів, а вони були, там декілька коштовних і декілька таких собі, нічогось. От. І я тоді просто я заліпав чув оці всі там, нюанси я тоді не розлічав взагалі. Тобто для мене було просто там гарний чи не гарний.
3: Подобалося чи не подобалося.
4: Так воно взагалі та й потрібно робити. Якщо аналізувати, то майже ніхто не може розкладати аромати на составні нескладні речовини. Я вам просто це не мої слова, це люди, які вивчали ароматичний мір в систему. Обоняння. Система обоняння людини. Вони довели, що майже немає людей, які можуть на складові розкладати якісь ароматичні речовини.
3: В цілому, сприймають у цілому.
4: Ви не можете ні віно, ні парфуми, ні їжу навіть розкласти на составні, на складові.
3: З чого складається аромат як такий,
4: це таке, ми ж про дитинство.
3: Це все ж таки, вузька спеціалізація.
4: А потім вже в інституті...
3: Добре, дезодоранти були, далі якийсь певний
4: перший
3: час,
4: курс,
3: а далі...
4: Він мені запропонував їх возити оптом з Чернівців, там дуже було багато кумедних історій, але великі ризики, тому що ми їздили в потягу просто зайцями, я вибачаюсь, таке було. І приїжджали там, грузили там всякі, погода могла бути дуже-дуже складною, там же ж, складна річ. Я не знаю, чого я цим займався, тому що майже нічим було заробляти себе.
3: Тому що 90-ті роки були, тоді багато хто чим займався, таким, чим сьогодні.
4: А мені це вистачало для інститутського життя. І
3: тобто
4: там,
3: підтримка фінансова була досить суттєва.
4: Я мав собі там вже дозволити там купити любу річ, яку не могли мені запропонувати мої батьки. Бо то все, я робив, я майже постійно щось робив. Тобто я ж кажу, от мені батька...
3: Ви від дідуся це взяли, я зрозуміла.
4: Від дідуся, і від тата, тому що ми постійно щось робили. Тобто я не... З 14 років я щось вже заробляв, тому що були якісь... Тобто він мені пропонував, там, наприклад, там, пойти щось там заштукатурити, не знаю, там...
3: Тобто бралися за будь-яку роботу,
4: і охоронці ми були, там якусь там стройку ми там охороняли з другом. Майже все, що можна було зробити, ми робили, тому що не було коштів у тата з мамою, все. Угу. І у діда теж то ж саме. Неважно.
3: А коли це вже оформилося свідомо у професію, коли ви захистилися, коли ви закінчили виш?
4: Я не захистився. Я закінчив інститут, у мене було 2 дипломи, потім я пішов в аспірантуру. В аспірантуру я не закінчив, тому що я якраз одружився. І в мене вже з'явилась дитина, яку потрібно було просто... Годувати чимось.
3: Годувати, так.
4: Супруга пішла в декретну відпустку і все. А що? А в мене стипендія 100 гривень, наскільки я пам'ятаю. Ми ще з друзями розвантажували великі фури з мебелью. А там, ну скільки, ну і що 100 гривень, ну 120. Ну, тобто, тоді курс долара був 2. Ну, тобто, ну там 100 доларів у нас було, ну 200. Не вистачало взагалі. А чому пішов з інституту? Тому що потрібно було пральну машинку купити. От я і пішов на...
3: Ну, виживати вже так,
4: я
3: вже, власне, жити.
4: Я пішов якраз на фірму. Я розказав цим власникам, що в мене були такі. Ну, там була ще... Неважливо. Я трішечки почав займатися мініатюрками фірменних парфюмів. Там Шанель номер 5, Кліма була, Меженуар, One Man Show були.
3: І
4: я
3: займатися в сенсі колекціонувати?
4: Ні. Я їх пропонував в ті магазини.
3: Реалізовувати, да?
4: Там дуже така складна історія, але я пропонував і дезодоранти вже в магазини, там декілька магазинів. І от ці пробники в мене з'явилися. Я їх пропонував. І я в це зучив. Ну, там в мене була можливість і була натхнення їх. Я їх от отримав, Шанель номер 5. Я довго, десь годину я просто його просто питався зрозуміти, що ж там в ньому такого, що там за ним всі...
3: Так, чому за ним всі... До речі, так, а що в ньому потом такого? Що в ньому такого? Що це вважалося завжди таким елітним ароматом, да, дорогим, коштовним? Чи це просто така легенда і все?
4: Як коштовні камінці, то вони ж майже нічого не варті, ну, не коштують. Але за ними всі, ну там є ж певна історія відносно того, що там діаманти, так? Yeah. Ну да, діаманти, вони ж, це ж штучна історія їх
3: виникнення, створення. Так,
4: коштовності. Там ж якась, я не пам'ятаю, De Beers, по-моєму, це компанія, яка зробила цей попит на діаманти. Там,
3: коротше кажучи, це просто, да, це просто гарна реклама, гарний піар, так, гарний...
4: Зараз його майже ніхто не бере.
3: Компанія, яка, ну, от зараз про, ну, Шанель номер 5, знаєте, це...
4: Стереотип, що воно...
3: Що це модно, що це...
4: Майже винна бути у кожної жінки. От такий є стереотип. Я вам кажу, от в мене є в колекції там парфуми, там, ну, Шанель номер 5, в мене був самий перший парфум, найстаріший парфум,
3: так,
4: 1923 року. Це ще Ернест Бовр в своїх руках, можливо, його тримав, цей флакон. Ну, це дуже була рідкісна річ. От. І він зовсім відрізняється своїм ароматом від того, що робиться зараз. А в мене в колекції є там 1974, 68 рік. І тоді, ну там, 90-х років. І вони просто там, не знаю, ну, людина з 40 років або там 50 років своїй матусі бере на подарок, тому що воно...
3: Це символ. Це певний символ. Це певний символ і стереотип, як ви правильно сказали. На сьогодні в вашій колекції скільки тисяч ароматів?
4: Ну, 5500.
3: Чи 5? 5500.
4: Було 7200.
3: І вони всі пішли на Збройні Сили України. Так? Тобто ви їх реалізуєте?
4: Ну, я продаю її по запитам. Ну, от мені зараз от не вистачає там декілька тисяч доларів для машини. От я їх збираю. Продали, відклали в конвертик для цього. Продали щось. От сьогодні ми продали Aramis 1972 року набор. От він пішов на 100% для того, щоб...
3: А хто купує ці аромати зараз? Я розумію, що це різні можуть бути люди, але різні люди.
4: Там і різні люди, і різні
3: колекціонери,
4: є
3: колекціонери, а може і не колекціонери.
4: Є люди, які хочуть, ну, опинитися в тому стані свого щастя, коли вони були молоді, і в них щось було таке, що от прям, от, ну, наприклад, в мене друг Юра, в нього тато користувався Ів Сен-Лоран от кутюр пором. Майже ніхто не знає, що це таке, але це дуже-дуже міцний парфум і дуже такі там мускулінний є таке поняття. Суто чоловічий.
3: Чоловічий, так.
4: Суто чоловічий. І Для мене от тато Юри був недосяжною якось вершиною мого. Я не розумів, чим він взагалі займався, але він був дуже така поважна людина. Дуже багато друзів, там всякі бабінні магнітофони, касетні магнітофони, автівка. Ну, взагалі такий він був, знаєте, ну от як.
3: І асоціація з цим ароматом, так?
4: І він два рази нам дозволив прикоснутися, доторкнутися до того флакону. Я майже... Я вже маю можливість там майже будь-який парфум купити. В мене їх було всього дві штуки. Ну, от з того часу, як я... Ну, от для мене це от культ. Я хотів би, щоб в мене був цей парфум. Ну, якщо б в мене не було б ще 5,5 тисяч.
3: Ну, так, я розумію, так, про що ви говорите.
4: Але я би його з задоволенням би ще надів. Тому що я, як тільки я його наношу, я є такий ефект просто, коли у вас аромат вертає в той час, в ту хвилину, коли ви були щасливою людиною.
3: От, прям це хвилину. Певні події твого життя, так?
4: Ви найщасливіші. Коли для людини складається якась ситуація, яка була чи суто, ні, чи дуже...
3: Ну, чи небезпечна, чи навпаки життя, щаслива, чи... Да? Чи навпаки, ну, тобто те, що торкнулося серце самого, от про це. Я
4: просто,
3: розумію, про
4: воно
3: що
4: воно не просто торкається, ви в цей момент запам'ятовуєте все, що там коїлось. Тобто ви запам'ятаєте меблі, ви запам'ятаєте який би стан, особистий стан ваш. Ви, ну, все, майже там кожну річ.
3: І тому, мабуть, люди хочуть повторити цей стан. Да? Все просто насправді. Чому просто купують там умовно Шанель номер 5? Умовно. Да? Тому що в цьому ароматі вона була щасливою, в неї було перше побачення, чи кохання, чи навпаки її було страшно.
4: Моя мати,
3: і от вона до цього знову...
4: Моя мати користувалась Дересанс, от то, що мій брат Виллі. І вона ще раз його купувала. І вона його надавала, ну, верні, користувалася їм тільки тоді, коли були якісь, ну, такі там події, вихід, ну, да, там,
3: ну, чи, більш такі...
4: чи в театр, чи там, ну, там на який-небудь день народження. Ну, це був аромат для неї, для мене, це був аромат щастя і якогось...
3: Святковий аромат. Да,
4: і для мене зараз він теж, в мене обов'язково він винен бути. Це перший парфум, який...
3: Слухайте, так, ну це
4: бути.
3: Цікава річ, насправді. Тут ціла філософія, да? Це ж так, не просто аромати, чому людям подобаються різні аромати, чому комусь подобається, а хтось каже, боже, як це можна користуватися, хтось його взагалі не переносить.
4: Тому я
3: взагалі,
4: читаю лекції відносно цього.
3: Тут треба розуміти, і треба це все вміти співставити.
4: Як це працює взагалі, як система обоняння, ну...
3: Система працює, так. Сприйняття цього аромату, так. Ми обов'язково продовжимо з вами, як буквально хвилинку я вам даю перепочити трошки. Mm-hmm. Дмитро Мілютін сьогодні в нашій студії. Ми говоримо, знаєте, от про... Багато про що, тому що багатогранна дуже людина, але я розумію, що все ж таки, я навіть не розумію, хто він більше. Парфюмер, колекціонер, волонтер, фотограф. Ну, просто цікава багатогранна людина, тому залишайтеся з нами.
1: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому міському.
0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
0: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
6: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
7: Люба, що б ти хотіла…
6: Все, скрізь і одразу.
7: Можеш конкретніше?
8: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
9: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
7: А, Сіті-центр? А де це?
9: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
10: 048-740-7010.
1: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На Першому міському радіо.
3: Волонтер, фотограф, парфюмерний колекціонер Дмитро Мілютін сьогодні в нашій студії. Пішли ми в такий, знаєте, в якусь іншу, от саме в запахи ми з вами. Угу. Але це цікава тема насправді, так? І це ціла філософія, як я вже встигла зрозуміти за ці 30 хвилин. Але тут, знаєте, ще на чому хочеться акцентувати увагу, але ж всі ці 5,5 тисяч, які сьогодні є в колекції Дмитра Мілютіна запахів, він поступово реалізує для того, щоб ці кошти направити на потреби наших хлопців Збройних сил України. Я знаю, що це і дівчат так само, так, завдяки яким ми, власне, і працюємо сьогодні в цій студії. Я знаю, що ви працюєте за потребою, ну, тобто, до вас звернулися, потрібна, умовно, автівка, так? І ви починаєте працювати над тим, щоб забезпечити цю автівку.
4: Я майже не зупиняюся працювати. Просто,
3: ну, тобто,
4: так,
3: або є конкретне замовлення, або ви просто...
4: Я комусь вже відмовляю, тому що є таке, ну, от якщо є запит на автівку, то, ну, я не можу просто все... В мене немає такої кількості можливості. Якщо б я був фондом і там би щось збирав, то так. Але в мене майже немає зборів, тому що люди вже втомилися і, ну, нічого не збирають. Ну, майже нічого.
3: Ну, це так, так.
4: То, що я от запропонував, то, що я продав, от,
3: тобто це ваші, ваші ресурси.
4: Сьогодні я можу там, от на 10 тисяч гривень я можу зараз, от прямо зараз, поки в нас була пауза.
3: Угу. Так, я слухала, от, що я був було реалізований, да, якийсь аромат, який там 10 років ніхто не питав, так? І от зараз це умовно, що можна хлопцям придбати за цей аромат?
4: Ні, я зараз от збираюся на автівку, мені потрібно.
3: Саме автівка, це найголовніше.
4: А там
3: зараз
4: від цього залежить евакуація, це евакуум автомобіль. Угу. Я не розумію, я, ну, вартість одного снаряду «Ескалібур» стоїть, ну, там, десь $125 тисяч. За $125 тисяч можна купити 25 автівок.
3: Угу.
4: І це дуже багато врятованих
3: життів.
4: А один снаряд, ну, може там в кращому випадку там попасти в один автомобіль. Там, ну, він так когось вб'є, я сподіваюся. Але 25 автівок – це дуже багато врятованих життів, які можуть потенційно значно більше зробити. От що, в чому річ. Чому наші партнери нам не дають ці автівки, я не розумію взагалі.
3: От, питання.
4: Чому ні, вони
3: дають. Якийсь відсоток дають,
4: ні,
3: але все одно це недостатньо. Ну, це ж,
4: дивіться,
3: його ж не
4: там
3: вистачає.
4: В нас наша система, на жаль, наша система військова, вона не дозволяє користуватися тим, що тобі дали. Mm-hmm. Тобто вони можуть користуватися безмежно тим, що дають волонтери, і не можуть користуватися тим, що їм видається офіційно. Вони бояться зруйнувати ту річ, яка їм видана офіційно.
3: Ну, бо там буде потім дуже багато пояснень, так, і дуже багато вони самі розповідають про це.
4: Ну,
3: це дуже неправильно, це насправді. Це дуже неправильно, люди на фронті.
4: Якось це потрібно там, я так думаю. Ну, але для мене, я не розумію, як це. Я не розумію, як можна не користуватися дроном, який офіційно тобі надійшов, тому що вони його бояться втратити.
3: Mm-hmm.
4: Все.
3: І тому вони просять волонтерів їм підтримати їх і допомогти.
4: І волонтери їм винні видавати те, що, ну,
3: це система.
4: Можливо, я дуже багато, ну, не розумію чогось. Ну, я ж не фахівець в цьому питанні, але, ну, от то, що от в мене особисто така от
3: Ну, насправді, це те, про що ви говорите, я чую і від військових, коли ми спілкуємося. Вони теж кажуть, що занадто багато контролю там, де, можливо, його не має бути. Ну, тобто, там, де має бути контроль, його не вистачає, там, де так. його не має бути, його занадто багато. І тому виходить, що вони мають якісь такі проблеми.
4: Такі сумки великі під дрони, під 10 дронів. Вони говорять, ой, краще ми їх для бухгалтерії нашої. Угу. Така сумка велика, от вона така. Угу. Там її майже неможливо на себе на...
3: підняти, да?
4: Да. Вони говорять, ну це гарно, гарно для журналів буде, угу. звітів. Ну це таке.
3: Є ще одне заняття в вашому житті, яке вас надихає, це фотографія. Угу. Часто доводиться бачити і в соцмережах ваші роботи, багато ви фотографуєте дівчат,
4: хлопців,
3: так,
4: і
3: взагалі це прийшло теж із часом? І щось надихнуло вас на це заняття? Чи вам просто це подобалося?
4: Ні, мені подобалося завжди. Я бачив, аналізуючи, я знов поняв, що це з дитинства. Тому що я бачив такі речі. Я дуже люблю макросйомку, але я її не показую майже нікому, тому що чомусь вона не заходить людям. Я просто так от показую, вони якось не реагують на це. Але вона, поняти, як він, з чого складається наш мир, дуже-дуже цікаво. Ну, мені особисто. От. А потім, десь у 2015 році я дуже рано вранці, взимку, потрапив на Ланжерон і сфотографував наші шари. Ті два шара, які
3: на пляжі. На пляжі, так.
4: І якесь таке було, там був трішечки туману, але при цьому було таке яскраве сонце. Ну, щось таке неймовірне було. Я його виставив в Фейсбук. І якщо мені там на мої пости там були 5-6 якихось відміток, то тут було майже 50. І я був в шоці. Я думав, напевно, що щось потрібно в цьому напрямку робити. Мені це сподобалося.
3: Тобто з них, власне, з цих куль великих все і почалося, по великому рахунку, так?
4: Так, я потім відремонтував. Угу. От ці два шара. У 2023 році вже війна йшла. І я побачив, як їх відремонтували до мене, тобто їх замазали просто по білій штукатурці.
3: Тобто ви зробили це капітально, да?
4: Ну так, майже капітально. Ні, там капітальний ремонт неможливий,
3: я маю на увазі,
4: тому що для цього більш-менш потрібно було б... Ну, мені дозволили це зробити. І ми використали доволі якісні матеріали, там фарбу і там всякі шпатлівки для того, щоб воно прослужило як мінімум там 6-7 років, я так вважаю, що воно буде там держатися. Ну, це ж не в цьому суть. Ну, просто це з цього почалося. Мені сказали, що це добре, потім декілька фотографів мені, побачили мої роботи. Це було таке, спонтанно. Я показував там роботи про щось, я не пам'ятаю навіть про що. Ну, я, в общем, море показав. Uh-huh. Є такий фотохудожник Куцький Олег Васильович, він сказав, що в тебе є бачення, а бачення – це саме головне для цього.
3: Так.
4: А зараз я вхожу в гільдію парфюмерів. Це гільдія парфюмерів. Це спілка фотохудожників України. Угу. Ну, так от.
3: Тобто визнали вашу творчість,
4: взагалі,
3: так?
4: Да,
3: визнали,
4: да.
3: І тепер...
4: І зараз в нас 3 листопада.
3: Якщо ноябрь, то листопад.
4: Жовтня? 3 жовтня буде в літературному музеї. От якраз виставка, котру я спонсую. Uh-huh. І там буде і мої роботи, і роботи інших фотохудожників України, Одеси, і там і України взагалі. Там будуть київляни, харківчани, львів'яни. В общем, взагалі там запрошую, якщо літературному.
3: Дякуємо, да. А можна так ставити питання, що вам більше всього подобається фотографувати? Чи немає такого? Чи це не логічне питання?
4: Емоцію. Взагалі все, що... От тут дуже важлива річ. Все, що я роблю для того, щоб була якась емоція. Я вважаю, що це найголовніше.
3: Це тоді люди.
4: І в парфумерії.
3: Або люди.
4: І ми не покупаємо в парфуми. Щоб ви знали, ми ніколи не покупаємо саме парфум. Саме от этот от спалуку, яка там з декілька спалук зроблена, ми її не покупаємо як таку. Ми покупаємо емоції, які нам продають мої там я продаю, чи мої там продавці. Те ж саме стосується і фотографії. Тому що... Я бачу емоцію, я можу зупинитися будь-де. Тобто я можу їхати вночі десь, і тут я бачу якийсь там, не знаю, спалах світла, який може там декілька разів ще спалахнути. Я зупинюсь, візьму фотоапарат, він майже завжди зі мною, і буду стояти і фотографувати.
3: Тобто це внутрішнє відчуття,
4: це
3: бажання, потрібно зняти і показати.
4: Це
3: все.
4: Бажання, оце. Але я... Часто себе питаю, навіщо мені стільки? В мене зараз, я не знаю, можливо, там півмільйона фотографій, які я просто, я не знаю, куди їх буду використовувати.
3: Угу.
4: Я не знаю, там і чайки, і природа, і люди.
3: Треба робити
4: і
3: виставки, треба робити якісь каталоги, можливо, збирати.
4: Ну, каталоги їх, можливо, так, можливо, це сайт може бути, але
3: так,
4: виставка – це дуже-дуже коштовна річ. Я зараз просто собі не можу дозволити це.
3: Або з іншого боку, так, мабуть, ви праві, каталоги – це
4: я
3: більше…
4: Фотографії дарю своїм клієнтам в магазині, тому що це найкраща реклама, яка до тебе повертає людину. Вона, ми робимо дуже в красиві рамки, там це самі фотографії дуже такі якісні. Коли їх якісно роздрукували, це дуже яскраво для людини, яка, дивіться, людина вибирає парфум. Вона вже задоволення отримала від самого вибору.
3: Так? Вона вже емоційна.
4: А тут ще, я говорю, а зараз я вам хочу подарувати свої роботи як фотограф.
3: Угу.
4: І вони, як в шокі, де ви бачили, щоб вам там десь в свої роботи
3: ще й дарували.
4: Я пишу автограф, там, побажання якесь, там, дату і все. І люди за цим приходять. Так сталося. Я не читав там особисто книжки про це, але мені казали, ти знаєш, що ти дуже якісну річ таку з точки зору маркетингу робиш. І я зрозумів, що так. Але
3: так,
4: це було просто від душі. І я хочу, щоб... сенс життя ж не в тому, щоб заробити там якусь там енну суму там коштів або там, не знаю, купити собі там якусь там хату або що. Я в цьому не маю, не бачу.
3: А в чому сенс? От у вас.
4: От я ж кажу, якщо мені добре на душі, то майже все це емоції. Якщо емоція,
3: позитивна, так.
4: Охвилюю питання задаю. В чому сенс життя? Хто вам скаже, в чому сенс? Для мене це путь, я ж казав.
3: Шлях. Я чому ставлю питання? Тому що ставлення до грошей, дивіться, ви з ними прощаєтеся досить таки, мабуть, легко, так? Тому що ви реалізуєте те, що збирали роками, багато десятків років, так? Ви колекціонуєте це вже не перший рік, І ви з ними прощаєтеся і знову ж таки прощаєтеся із грішми, тому що віддаєте далі дівчатам, хлопцям, які цього потребують. Отже, сенс життя не в гроші. От гроші. Який зміст взагалі і яке місце в вашому житті вони займають? От зараз. Що це? Свобода, що це? Принести користь комусь. Хтось, знаєте, накопичує, я от про що, хтось накопичує яхти, автівки, будинки, вже не знає, куди це все клеїти, думає, що забереш з собою, нічого не залишає після себе, окрім цих будинків, яхти, всього, і все, нічого. А хтось, бачите, от так от роздає все, віддає, і в нього є відчуття...
4: Я колекціоную ті емоції, які я отримую після того, що я віддаю. Ну,
3: тобто, оце відчуття щастя, так? Таке позитивне відчуття.
4: Колекціонують автівки і все остальне. Я ж не знаю, я ж в їх шкурі не був.
3: Угу.
4: Ну як? Я не знаю.
3: Я в них ні на місці ви не були. Так,
4: я їх не розумію, тому що ну в тебе є одна автівка, угу. Дві, три,
3: навіщо
4: 20.
3: Ще 4, так.
4: Навіщо воно тебе?
3: Так,
4: тобі? Був колись, це ще я працював на 7 кілометрів. Ми їздили в Харків на лекції. Радмил Лукич був. Я не пам'ятаю, що він взагалі казав, але одну річ я запам'ятав дуже довго. Він говорить, автівка потрібна, щоб із точки А попасти в точку Б.
3: Угу.
4: І, скільки

0: придбати
1: дуже дорогу верхівку. За ці кошти, якщо я витратив на армію, я мог купити там і дом, і...
0: Скільки ви загалом витратили на армію? Це можна
1: більше
0: порахувати?
1: Більше 20 мільйонів гривень.
0: Більше 20 мільйонів гривень за ці
1: зараз.
0: Роки.
1: Да.
0: Це колосальні.
1: Якщо так порахувати, то так.
0: Угу.
1: Так. Я не знаю, як.
0: Могли
1: мені завтра хтось вб'є за ці слова, але мені байдуже.
0: Чому? Ви ж витратили, чому вб'є?
1: Дивіться, зараз палять автівки волонтерів, військових і так далі. Чому ж ні? Диверсійні дії, вони дуже... Я дружу з хлопцем, який є криміналістами, він мені розказує там, що це доволі страшна річ, і мені можуть... ми всі волонтери ходимо під дамоклевим таким мечем, тому що хто знає, що в мене там завтра під караулі, там десь під... можливо, це таке, але...
0: Давайте, так.
1: Ні,
0: про це думати не буду. Але так, я розумію, про що ви говорите. Про небезпеку і взагалі про небезпеку.
1: Хлопці і дівчата, які знаходяться на фронті, в тисячу разів більше ризикують своїм життям, ніж ми. Тому я цього не боюсь.
0: Чому ви вчите своїх синів? У вас два сини, вже досить дорослі. Перший син з'явився тоді, коли було дуже важко, так, і вам довелося навіть там припинити навчання того, щоб прогодувати і ростити.
1: Років.
0: Другий через 7 років, вони вже зараз досить дорослі, багато чого розуміють. Ви близькі з ними?
1: Так.
0: Ваш дружні стосунки?
1: Більш ніж. Вони можуть мені розповісти про все. Вони приходять зі всіма проблемами. Я вирішую їх проблеми. Угу. І, можливо, це не дуже гарно, що так стається. Але, я так хочу. Я можу, я так хочу. Я вчора якраз зі своїм молодшим говорив про це. Я говорю, скільки мені ще? 10, 15 там, років. Наприклад, такі активно.
0: Ми не знаємо, насправді,
1: і більше. Я не знаю. Я говорю, ти ж винен... Для себе зрозуміти, що ти будеш далі робити. Uh-huh. Тому що те, що ти вивчаєш, мені це подобається, він там гарно вчиться, але що воно... я боюся так. Як, люба, наверное, там... Як любий тато, я боюся, що вони... На що вони будуть жити. Uh-huh. Тому що вони не хочуть...
0: Тобто ви настільки вирішуєте, вони не хочуть підтримати вас у бізнесі, так?
1: Це доволі складна річ. Це дуже складна річ. Я не хочу їх ламати, я не хочу, щоб вони прям суто займалися парфумерією. Захотять вони там в це проникати, я їх навчу. Але зараз вони це не хочуть. Мій старший син, він теж волонтер, і він робить амуніцію. Багато амуніції, я ж казав там.
0: Так він корисні речі дуже робить зараз.
1: І я говорю, чого ти не займаєшся парфумерією? Він говорить, пап, мені подобається те, що я роблю. Мені... Я би купив там машинку для того, щоб він сам строчив, тому що вони ж звертаються до швей. А тут він говорить, я хочу стати технологом. Откуди він взяв? Він проникся тим, що він робить зараз.
0: Так це ж непогано, дивіться.
1: А молодший рисує, малює. І він вчиться на архітектуру і там щось зв'язане з дизайном приміщень, але я вважаю, що штучний інтелект – це все десь.
0: Думаєте?
1: Я вважаю.
0: Люди все одно будуть потрібні, так. Це повністю людей не замінить, але так великий відсоток є того,
1: вважаю,
0: люди не роблять.
1: Я вважаю, буде так же, як у мене. Тобто вони вчились на когось, а потім знайшли щось таке, що я майже не уявляв, що можу зайнятися і займатися тим, чим я займаюся.
0: Але я розумію, про що ви зараз говорите, про те, що потрібно буде когось долучити ще до вашого бізнесу, так? Бажано це, щоб були ваші діти, а в них поки що такої цікавості немає.
1: Їх улюблений... я не знаю, хто там буде займатися, це, можливо... Мені буде, звісно,

0: дуже прикро, якщо я залишу нікому.
1: Ну, я думаю, що так не буде. Ну, принаймні, сподіваюся, що...
0: Відносно фото, таке. Я хотів сказати. Так, ви так. Сказали, ну, навіщо що. Коли ти фотографуєш людину, ти... Ну, я так, по крайній мірі. Я не просто там фотографую, я просто, не просто нажимаю на кнопку ту. Угу. Я проникаюсь її енергією. І це дуже важливо, тому що я бачу, наскільки людина розкривається в фотографії.
1: Емоції, так?
0: По-перше, вони грають якусь гру, вони питають, ну, питаються бути тими, ким вони не є, а потім вони це... вони все встають, як це буде...
1: Одягають маску.
0: Вони, так? По-перше, не в масці, всі в масці.
1: Всі, так?
0: Всі в масці. А потім вони устають.
1: Чи що?
0: Устають. Ну,
1: як... Заморюються, вони втомлюються.
0: Втомлюються, так. І потім вони розкриваються.
1: І стають собою.
0: Самим собою. І оце саме дивна річ.
1: І оце найцінніші роботи.
0: Ти бачиш це через об'єктив. Бачиш оце перевтілення. Да, маски, коли вони... падають, і, угу. І людина просто стає тим, ким вона є. Я дуже там гарних людей і цікавих людей фотографував, там, і музикантів, і в мене була дівчина-снайпер, навіть дві дівчини-снайпер. Угу. Одна з них з орденом за мужність. Це вже взагалі шок. Ну, там людина скала. І вона, от вона розкрилася, вона грала. Їй потрібна була фотосесія для того, щоб вони одружились з там, її коханим хлопцем. І потім вона просто розкрилася, вона говорить, я втомилася, я хочу бути такою, як
1: її. Собою.
0: І вона, ну, то був не снайпер, там була от просто краса. Це шок.
1: Ну, з фотосесіями так, мабуть, так. А якщо ви знімаєте і можете сфотографувати, знаєте, так, коли людина про це не знає. Вона ж тоді без маски, правда? Вона не знає, що її фотографують, не знає, що її знімають, і, відповідно, поводить себе так, як вона є.
0: Наприклад, це як коли? Наприклад.
1: Ага, ну, якщо ви там десь піддивилися за кимось, да? Да.
0: Ну, я майже так не знімаю, тому що...
1: Ну, тобто, все ж таки, переважно етика, це сесії, да, фотосесії. Ну, ні, я про
0: можливо.
1: Своїх людей, звісно, що етика є, але і своїх людей, яких там, ну,
0: я
1: своїх
0: так,
1: рідних,
0: так,
1: домашніх.
0: Майже нікого так не фотографую. Ну, от так сталося, що... В мене немає такого. Я чи от природа, суто природа, угу. Чи людину, але людину з її, за її бажанням.
1: Погодження, так.
0: За її бажанням, тому що без бажання це буде насильство. А я не, ну, цього не приймаю.
1: Ну і звісно, що да, потім публікувати це ніде не можна, тому ніде. Що ми маємо, звісно, що є таке поняття угу. Етики. Так, от ще одне складне питання. Ви можете відповісти, як хочете, і взагалі, як ставитися до поняття любов-кохання. Чому? Тому що для людини творчої, а ви людина творча, ну, загалом це для кожного важливо, але для творчої людини це, мабуть, якесь інше. Знаєте, оце все, можливо, теж стереотип, там, якщо людина творча, має бути муза, все таке інше. Це взагалі, чи це просто стереотип і все? І в кожного по-своєму. І кожен бере оці, знаєте, емоції і енергію, ну, в кожного свої джерела цього всього. От я про це.
0: Ну, це складне питання.
1: Складне,
0: я думаю,
1: так,
0: що там так. Люди трактати пишуть і не можуть відповісти, що таке кохання і любов. Я не думаю, що я зможу так за...
1: Може, просто є у вас якесь своє відчуття. Любов – це коли ти там сприймаєш.
0: Я дуже багато людей приймаю до себе і десь страждаю від цього, тому що і в мене, і в родині таке, там кажуть, що ти там майже всіх хочеш прийняти. Я,
1: А так не можна, да?
0: Ну, от за там, от волонтерство дає дуже багато спілкування з людьми, дуже поважними, дуже... Це люди, які віддають себе, по-перше. Вони це дають, віддають. Ну, всіх, кого я знаю, там, дівчат, вони це дають, все, віддають все, що в них є. І це дуже влюблює, я не знаю, можна таке сказати?
1: Закохує, можливо,
0: закохує,
1: да,
0: в це. Тобто ця людина для мене, ну... Я люблю правду, ну, так, щоб люди не грали зі мною. От, і в це я
1: без масок, так?
0: І ці люди дуже різні. І вони відкриваються. Я люблю відкритих людей, і я в це закохуюсь.
1: Ну, тому що ви сам відкрита людина, тому що ви довіряєте, і ви хочете отримати те саме.
0: Я можу розповісти і з чоловіком поспілкуватися майже на любу тему взагалі. Тобто нема питань, які неможливо розказати.
1: Обговорити, так.
0: І от ця річ, оця річ відкритості, для мене це є кохання і любов. Тому що з чужою людиною так ти не зробиш. Ти так не здивно.
1: Цікава відповідь, знаєте, ми стільки разів у цій студії намагалися зрозуміти і не знайти, в кожного своя відповідь, ну, зрозуміла, але от такої я ще не чула, ну, принаймні, не пригадую, ну, що відкритість – це і є любов. Ну, мабуть, так, це теж, знаєте, один із таких варіантів цього почуття, насправді,
0: напевно,
1: близькість, так. Тому що відкритість – це абсолютна довіра, це близькість, так, ну, і це розуміння, мабуть.
0: Дуже багатогранна.
1: Багатогранна, так.
0: Само поняття взагалі любові ж не зрозуміло. Як ми його можемо? Тобто ми його навіть не бачили. Його ж побачити неможливо.
1: Ну, почуття не можна, хоча ні, можна побачити. І почуття можна побачити, чи можна.
0: Якщо така річ, як можна. Аромат, скажімо, яблука, як ви вважаєте? Ну, ви ж розумієте, як яблуко пахне?
1: Ну, так, звісно.
0: Так от я вам кажу, що одне і те ж саме
1: по-різному
0: яблуко
1: пахне.
0: Люди будуть його описувати зовсім по-різному. І це майже є і психологічна відповідь, чому так, і фізіологічна відповідь. От я вважаю, що про любов те ж саме. Тобто ви і психологічно можете відповісти і фізіологічно у кожного своя відповідь. Як, що
1: ну,
0: стається
1: так,
0: з чоловіком або з людиною, яка закохується, любить там, і так далі.
1: Як вона це відчуває і що вона це відчуває. Про що ви мрієте найбільше? Я вже зрозуміла, що волонтерити ви будете, допоки буде потрібно. Ну, тобто, принаймні, ми з вами вже і раніше зустрічалися щодо цієї теми. Ви сказали зупинятися поки що. Не збираюся. Ну, тобто, потрібно. Дівчатам, хлопцям там потрібно. Отже, я буду робити. А про що ви ще мрієте?
0: Кожного дня про різне. Ну, взагалі, я мрію про те, щоб в мене не ісікали ідеї творчості. Я не знаю, так можна відповісти?
1: Можна, звісно, щоб постійно були...
0: Я ж роблю парфуми, розумієте? Всі мене називали парфумером, коли я парфумером не був. А зараз я парфумер, і я розумію, наскільки цей мир... Ну, там...
1: Відповідально, по-перше, так?
0: Просто творчість, вона настільки наповнює тебе особисто, що от це і є щастя. Ну, для мене творчість – це щастя. А творчість – це і моя праця, і те, що я роблю там, як парфумер, як... Дивіться, я роблю не тільки парфуми, я ж роблю скульптури ще. Я роблю неймінг, я роблю шки там, ну все, от,
1: ну,
0: все, все, що можна робити.
1: Багатогранна творчість, я
0: плюс
1: розумію.
0: Плюс фото,
1: так.
0: Плюс там, ну майже все, мені все цікаво. Окрім гідності деяких людей. Ну, та жалченість мене дуже засмучує. Я не розумію, як можна там вкрасти у своїх і так далі. Як можна бути... Я не знаю, можливо, нам щось не домовляють відносно ну, там, європейських, наприклад, лідерів, які там, от зараз там щось таке роблять, що я не розумію, як вони взагалі це кажуть. Ми тут кров'ю умиваємось, mm-hmm. а вони не можуть зробити якісь речі, які, ну, майже зрозуміли.
1: Наші, елементарні кроки, елементарні, які могли нам допомогти. Так.
0: Я кажу, ну, просто дайте свої автівки, дайте там, привезіть сюди там весь хлам, який вам взагалі не потрібен. Просто привезіть його сюди. Хай ці волонтери розберуть його. Ми ж залюбки це зробимо. Mm-hmm. Чого це не робить? Я не розумію. Вони не уявляють, що це річ може торкнутися їх так, що їм мало не покажеться.
1: Ну, знаєте, людина, мабуть, так влаштована, більшість людей, що допоки це тебе, власне, особисто не торкається, можна проходити повз, закривати очі і робити вигляд, що нічого не відбувається. Ну, більшість людей так. Ну, давайте можливо, так, по правді.
0: Ну, я
1: італійцям,
0: своїм друзям і в Америці, я їм відсилаю от звуки наших ракет, там, ракети, але там телефон же майже не...
1: Ні, це зовсім інше. Відчуття. От це сюди запрошуйте. Висилати то таке, знаєте. Сюди треба запросити. А от сюди мало хто приїде зараз.
0: Хоча ладно, такі бажання в них є.
1: Ну, от тоді і буде відчуття, мабуть. Але, знову ж таки, вони уїдуть у благополучну країну, де нічого цього немає, і дуже швидко про це забудуть. Ну, тому,
0: і ми теж забудемо. Як наші бабуся та дідусі забули про це. Можливо, вони не так... Ну,
1: я думаю, що забути це буде дуже важко, особливо тим людям, які втратили рідних, близьких, в яких є особиста драма, хто зараз воює, хто втратив домівку. Дуже багато людей, які ніколи... І навряд чи ми можемо це забути, але, звісно, що пам'ять трошки це все...
0: А ті, хто не втратив, ті забудуть дуже швидко.
1: Ну, це так.
0: І, можливо, нам...
1: Ті, хто нічого поки...
0: Вибрати там якогось проросійського лідера, це буде дуже велика біда.
1: Будемо сподіватися все ж таки на краще. Так. Я вам дякую за бесіду, дякую в першу чергу за те, що ви робите, тому що не так багато волонтерів залишилося, і на те є об'єктивні причини, а ви все одно в цьому строю, знаєте. І це важливо, і я розумію, що хлопці і дівчата там, вони це дуже цінують, і вони теж часто говорять про те, що ми сильні там, тому що тут є тил сильний, і це важливі речі. От, я бажаю вам, щоб оці всі... ідеї для творчості, про які ви мрієте, щоб вони були постійно. Тому що людина творча, вона має, так, має чимось наповнюватися, має мати якісь можливості для своєї реалізації. І це теж її тримає. Тому нехай буде так, як ви мрієте.
0: Дякую вам.
1: Дякую вам, Дмитро Милютін, волонтер, парфюмер, колекціонер, фотограф. Був сьогодні в нашій студії і говорили ми просто про життя.
0: Дякую.
1: Побачимось.
2: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
3: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
3: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.
4: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Нам двом не варто було, не варто було по різним далеким світам із тобою розбігати.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Говоримо сьогодні про краєзнавство. Воно вже давно не лише про старі документи, архіви чи рідкісні книги, це про збереження пам'яті, ідентичності та історії людей, особливо у той час, коли країна переживає війну. В Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Грушевського краєзнавча робота поєднує науку, цифрові технології, просвітництво та живе спілкування з читачами – від школярів до ветеранів. До Дня краєзнавця поговоримо про те, як сьогодні досліджують Одещину, чому локальна історія стала особливо важливою та як бібліотека перетворюється на сучасний культурний простір. І допомагати розібратися з цими питаннями нам будуть наші гості. Катерина Черненко, завідувачка відділом краєзнавчої літератури та бібліографії Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Грушевського, та Юлія Чернецька, провідна бібліотекарка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії саме цієї ж бібліотеки. Вітаю вас, пані,
2: вітаю.
1: В нашій студії.
2: Вітаю.
3: Вітаємо.
1: Отже, давайте будемо розбиратися, чим займається бібліотека, яку має таку, знаєте, місію, який внесок в краєзнавство. Що взагалі, пані Катерино, сьогодні означає бути краєзнавцем в Україні під час війни?
3: Добрий день ще раз, по-перше. Я би хотіла сказати, що ми вже четвертий рік у війні, да, і ми не зупинили свою роботу попри все. Ми намагаємося бути сучасними, креативними, розуміючими, ми вислуховуємо кожну людину, ми розуміємо, що таке безбар'єрність, ми проводимо сучасні заходи, ми друкуємо свої видання краєзнавчі, і ми, по-перше, вміємо почути, вміємо донести і вміємо зберегти все те, що було до нас. І хотіла би виділити нашу видавничу діяльність. По-перше, це література про Одеську область. Незважаючи на те, що немає світла, інколи інтернета, безсонні ночі, наші бібліотекарі, а саме краєзнавці, вони дбайливо кожне джерело вони опрацьовують, вони вносять програму «Юніліп». Вони потім друкують картки, тому що інколи немає інтернету, а приходить до нас читач, і ми повинні надати йому ту інформацію. І виходить в кінці року такий показчик, де зібрана вся література про Одесу і Одещину саме на шпальтах періодичних газет. Там і журнали, там і книги, там і періодичні газети. А наша бібліотека, саме Одеська обласна універсальна наукова, вона є репозитарієм саме періодичних газет. Ви, певне, знаєте, що було раніше 26 районів, наразі 7. Видавництв газет друкованих стає все менше і менше. Ну, звінується ще така більш проблема. Але ми відслідковуємо кожне. Знаєте, інколи навіть речення для краєзнавця, воно має значення. А якщо це є така щось таке значне, то це для нас
1: знахідок. Давайте я уточню. Тобто ви всі періодичні видання моніторите,
3: так,
1: для того, щоб зберегти це якесь згадку, чи статтю, чи замітку,
3: так,
1: для того, щоб будь-який читач, який слідкує за історією, чи цікавиться нею, чи вчитель, який готується до уроків, чи, до прикладу, краєзнавець, чи гід, а ми туристичне місто,
3: так,
1: могли знайти ці факти. Так саме у вашому ключі, саме у краєзнавчому аспекті.
3: Да. Хотіла звернути, що раніше вона була в паперовому вигляді, наразі зараз в електронному, не тільки на CD, а є і на нашому блозі «Одеський краєзнавець». Тобто читач, сидячи вдома, він вже може відкрити літературу про Одеську область і знайти саме ту статтю, яку він хоче.
1: Нічого собі. Я думала, це тільки зручно. В американських фільмах, знаєте, то бувають, коли починає хтось щось розслідувати, іде до бібліотеки і такі, ага, це там 80 оце... років тому була згадка про таку.
2: Оце поді... саме до цього ми йдемо, степ-бай-степ йдемо до цього.
1: Слухайте, я ж навіть і не думала про таке. Ой, от бачимо навіть своїми очами тут в нас на столі в редакції. Так,
3: так. Але технології – це дуже добре, це дуже зручно, дуже сучасно. Але є такі читачі, які приходять, достають футляр, ось такий, окуляри, і йдуть до картотеки. І саме хотіла вам показати, от нещодавно зробила власноруч відділ. Ось наша картотека, яка понад 60 років дбайливо наповнювалася саме тими картками з газет і інші джерела. Тому, розумієте, йде декілька підходів збереження інформації. Класичний і більш сучасний. Все для читача, все для того, щоб зберегти і дійсно, щоб людина віднайшла те, що вона саме шукає. А ви правильно зазначили, це може бути науковець, це може бути краєзнавець, це може бути навіть учень школи, який тільки отримав паспорт, наприклад. Ми дуже допомагаємо там готувати роботи школярам, ліцеїстам до МАНу. І в нас є такий дуже такий приклад, що ми 3 роки співпрацювали з Мариною Берчатовою. Угу. Тобто це дуже було такий вдалий у нас приклад. Потім у нас був ще там хлопчик Фенцик. Тобто діти, молодь для нас дуже, знаєте, дуже така категорія, яку ми дуже любимо, тому що ми
2: це
3: можемо...
2: Це наше завтра, так. Да, так.
3: Наше
2: до цього
3: завтра.
2: Не можна не ставитись серйозно.
1: Ви знаєте, я задала таке питання, що означає бути краєзнавцем? Це от бути кожним з таких читачів, який досліджує, який небайдужий, а кожен отакий фрагмент про літературу, про літературу, яка згадує про Одещину в даному випадку, ну, ми згадали сьогодні про це. Я впевнена, що в кожному регіоні є такі відділи в наукових бібліотеках. Це ж іще про ту пам'ять, яку ми зберігаємо, про ті міста і про ті місця певні, яких, може, і не стало. Подекуди є регіони, які зараз прифронтові, де, ну, той же Бахмут, так же нема міста, навіть каменю на камені не залишилось, але десь, я сподіваюся, залишилися згадки, статті і все це, що можна дослідити. Ми не будемо песимистами, ми будемо вірити в найкраще і будемо дякувати нашим захисникам, але будемо все одно збирати ретельно по краплинках всю інформацію. І саме цим ви займаєтеся. Пані Катерино, які теми про Одещину сьогодні викликають найбільший інтерес у читачів?
3: От ви правильно зазначили, що приходять читачі, які хочуть дізнатися, наприклад, історію свого села, чи, наприклад, ще якогось значного місця, чи, наприклад, подивитися, а чому змінилася назва вулиці. І в нас дуже багато є довідників різних, і люди, вони мають змогу подивитися, зафіксувати і далі іти далі наступні кроки робити в своїх дослідженнях. І це дуже зручно. Ми також наповнюємо свій блог, по-перше, там декілька сторінок у нас, декілька рубрик є у нас. Це стосується, наприклад, і та же топоніміка, і хроніка війни у нас там є, наприклад, і вшанування наших героїв, які все-таки вже віддали своє життя за нашу незалежну Україну. Також у нас є, це були і Блажко, і Малофеєнко. А, наприклад, Павло Малофеєнко, він з мого сусіднього села, він навіки залишився, 25 років йому всього-навсього було, героєм України. Тобто в нас одеський краєзнавець – це такий дуже унікальний ресурс, яким ми і пишаємося, але там відображено все – від наших заходів до наших публікацій. Навіть от ми видаємо ще книги про Одещину за 2 роки. Навіщо такий показчик? Бо приходить час, і хоч а що свіжого по різним направленням? По той же релігії, наприклад, по історії України. Теми дуже різні, їх дуже багато. Тобто це все, що стосується нашого регіону, політика, історія,
1: релігія,
3: культура,
1: все живе досі.
3: Тобто все, архітектура. Тобто така багатогранність, вона дуже займає, знаєте, ну, життя ж воно не складається тільки з одних речей.
1: Так.
3: Да. І так і ми відображаємо все, що стосується. А люди, наприклад, одних цікавить одне, інших і третє, четверте, п'яте, тем дуже багато. а бібліотекар саме краєзнавчого відділу і бібліографії, він універсальний, тому що відкриваючи такий показчик, він може швидко надати на будь-яке питання відповідь, на будь-яке, тому що там відповідно до теми, відповідно до шифра, він бистро підбирає літературу, і вже той читач, там він в захваті, о, вже щось є, а далі можна далі купати, купати. Тобто це наскільки йде в допомогу така робота, і ми, звичайно, її робимо.
1: До речі, знаєте, я спілкуючись з гідами, я впевнена, що саме у ваших архівах знаходяться ці цікаві факти, про які вони розповідають. Скільки чи який шоколад рекламувався в газетах там в певний період, чи які умовно тоді ще не казали, так, бренди були представлені під час там певного періоду. Чи я впевнена, що всі ці родзинки, не сухі факти, історичні цифри, все це знаходиться саме от таких архівах бібліотеки, в цікавих публікаціях або в дослідженнях, про які пані Катерина казала. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, чи от сьогодні взагалі молодь щось розуміється на бібліотечній справі? Я ж пам'ятаю, коли я вступила до університету першим курсом, на першому прям семестрі, це було саме введення в те, як користуватися студентові бібліотекою, що означають позначки і таке інше. Але це було, ну, чесно скажу, давненько, і я не знаю, чи зараз вчать цьому молодь.
2: Ви знаєте, по-перше, так, ми жили в іншій країні, в іншій ситуації взагалі. Зараз трохи складніше, але це ключове слово «трохи». Ну, діти вступають, діти зростають, вони не ждуть ні війни, ні закінчення війни, ні кращих часів. Ні. Вони сьогодні вчаться, їм треба знати
1: тут і зараз, так?
2: Тут і зараз, звичайно, і знання, і досвід, все. Тому це досить, це наша справа, допомагати їм.
1: Вже перейшло на бібліотекарів, так, більше? Вони вже не знають, який відділ, де що шукати, як картками користуватися, не дуже.
2: Скажу вам більше, навіть дорослі, наші давнішні, добрі, активні друзі, не завжди. Ну так, це в цьому різниця між власне спеціалістом бібліотекарем і людиною, яка прийшла до нього.
1: Чи це додає дуже великої цінності вашій роботі, тому що бібліотека досі існує за своїми такими. Ми хоч і говоримо, що це культурний центр, центр спілкування, що це бібліотека вже не оце, знаєте, тихі запелюжені коридори, де там човигають тихесенько між поличками, хтось там, я не знаю, там в тіні. Це сучасний простір, але при всьому тому він побудований на константі правил, класифікації.
2: Так, звичайно.
1: Це дуже важливо, тому що саме оця справа, вона повинна передаватися, бо праві ви абсолютно, пані Юлія, що люди не хочуть в цифрову епоху розбиратися з картками, з якимись позначками. Так. Вже новий є скіл знайти щось в інтернеті швидко і якісно, але є люди, які допомагають там, де ми не розбираємося, і це саме бібліотекарі. Скажіть, будь ласка, пані Катерино, що взагалі за QR-коди ми бачимо ще також в нашій студії? Я так зрозуміла, що у вас є така синтез роботи бібліотекаря і цифровізації сучасних технологій. Що це за візитівки ми бачимо?
3: У нас, наприклад, виходячи з попереднього питання, все-таки є молодь, яка допомагає, волонтерить, як ми так говоримо. Є навіть і такі. Вони прийшли сюди до нас, тільки 14 років наступили, отримали паспорт, і саме до нашого відділу, тому що вони люблять історію і розуміють саме те, що якщо ти знаєш історію, то ти не будеш повторювати тих помилок, які повторювала там твоя родина, наприклад, взагалі навіть до рівня держави. І вони нам допомогли, там було двоє хлопчиків, які зробили перші візитівки. Кажуть, о, хто про вас знає? Добре, ви десь там на другому поверсі, про вас ніхто не знає. Ми це зараз виправимо. Вони зробили візитівку, зробили QR-код, тому що він дозволяє, це по-перше, познайомити будь-якого перехожого з нашою діяльністю.
1: Так.
3: От нещодавно я зайшла робити там в копіцентр просто фотографію. Познайомилася з чоловіком, дала візитівку, він сканував, все, я ваш слухач. Все, я вас дуже люблю. Я кажу, ну добре, долучайтеся.
1: А де? От я ж ви почали розповідати про блог, де ви його ведете? Ви кажете, там багато публікацій. Це в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи окремо на сайті?
3: Це окремо сайт. Одеський краєзнавець – це окремий сайт. Але ми в допомогою йому створили YouTube-канал, який дозволяє туди закидати невеликі відео, 20 хвилин, інколи 40. Чому 40? Тому що це, наприклад, історична лекція. І кожне слово історика, воно має місце і воно має значення. А є коротенько 20, а є 10 хвилин, коли читач прочитав книгу і хоче поділитися саме своїми враженнями, знаєте, на ту книжку. І коли ти роздаєш перехожому будь-якому на вулицю візитівку, то людина завдяки QR-коду
1: з іншої сторони,
3: навіть у канал «Одеський краєзнавець». А щоб вони не путались, воно так і називається «Одеський краєзнавець». Просто одна сторона – це блог, а інша – це YouTube-канал. Мало того, ми пішли навіть далі. У нас є такі читачі, які дуже люблять читати саме історичну літературу. Це, наприклад, у нас є пан Сергій Агеєнко з Овідіополя. Пані Марта Ніяка, вона кандидат хімічних наук на пенсії, але вона з Кілії. Потім у нас є Гіска, яка інший район. Тобто всі райони Одещини до нас долучаються. Так нещодавно ми зазнайомилися просто на Фейсбуці з Білгород-Дністровська. Гарна така, чарівна, вона теж екскурсовод, теж молода письменниця Анна Стоєва-Колісніченко. От так, просто так, постукались в друзі, позазнайомилися, і вона була на той момент в Чехії. А ми були в Україні, ми зробили вперше про Білгород-Дністровськ, ну так як вона екскурсоводше, презентацію книжки онлайн «Україна-Чехія» завдяки Зуму. Тобто ми кожного разу щось, знаєте, крок за кроком йдемо вперед. Навіщо, наприклад, півтора роки назад відділ це цього не робив, а ми поступово завдяки нашим волонтерам, нашим студентам, які кажуть, давайте зробимо так, а ми… Добре, все. Ми з своєї точки зору, так як бібліотекарі, обов'язково книжкова виставка. Книга взагалі завжди в центрі, тому що зараз таке важке життя, що навіть треба десь зупинитися, просто подумати в тиші. І бібліотека, інколи наш відділ може бути таким шумним, галасливим, невелике таке приміщення, але воно може наповнитися, 30 людей зайде, і ти як губка після тих людей. А інколи так тихо прийде один-два читача, а вони науковці, вони сядуть, достануть свої окуляри і тихенько читають.
2: Дуже Ждано,
3: да,
2: до речі.
3: Да, да, да,
2: так, він у нас регулярно
3: працює. Він
2: працює,
3: да, тихенько.
1: Ну, тому що це дослідники, так, різні категорії вікові, різні напрями, але, до речі, оці, як ви кажете, певні нові формати, вони допомагають, я так розумію, долучити не просто більшу аудиторію, а ще й молодшу, так, а ще людей, які не можуть в силу якоїсь маломобільності піти до бібліотеки, але вони можуть долучитися до лекцій, що цікавеньке так, послухати, так, або почитати. А ви сказали, що дуже відкритий у вас простір. Ви, я так розумію, адаптуєтеся так само до потреб людей, що мають певні фізичні обмеження щодо пересування. Вся Україна, вона реформується. Це загалом було потрібне, але зараз знаємо, що йде війна, і багато цивільних і військових потерпають, і є люди, які стають маломобільними. Я так розумію, що у вас забезпечено доступ до відділу, я почула, ви на другому поверсі.
3: Так, але дивіться, якщо людина приходить на перший поверх до відділу соціокультурної діяльності, то ми просто спускаємо книги туди, безпосередньо до людини. Тобто, якщо вона не може зовсім прийти до бібліотеки, то завдяки QR-коду вона подивиться те відео, ту презентацію. Це у нас вже презентації, розумієте, і презентації книг дуже багато. І саме історичні лекції. Ми запрошуємо істориків, ми запрошуємо фахівців, кандидатів, докторів наук для того, щоб з професійної точки зору було те чи інше питання, а як це взагалі розуміти? Та навіть далі, ми пішли далі, ми показали, що у нас простір такий невеликий. Ми запросили фізиків вже другий рік підряд, знаєте, між такі дисциплінарні зв'язки, що таке краєзнавство, що таке фізика. Вони показують, наприклад, у нас що можна там палити, що можна там шарики надувати гелієм.
2: До дня науки.
3: До дня науки.
1: Та цікавинки,
3: так. Тобто дуже багато різного відбувається, але ті люди, які приходять про це різну тему розкривати, то взагалі книги завжди в центрі. З фізиками. Чому? Тому що Одеський національний університет, тому що вони два викладача Рішелєвського наукового ліцею. Угу. І вони ще прийшли зі своїми дітками, які ведуть кружок фізичне моделювання. То діти узнали, що таке тепловізор. Діти узнали, як надути ту кульку гелієм. Угу. Так. Потрогати, відчути. Але все відбувалось в межах технічних можливостей саме відділу. Тому що фахівці, по-перше, те, що один кандидат фізико-математичних наук, це Олексій Сидорів, другий Черненко Олександр, він доктор фізмат-наук, але у двох викладачів є такі корочки про те, що з технікою безпеки у них все добре. Тобто, да, ми їх перепровіряємо.
1: Правильно, бо маємо все ж таки фонди, вони в нас паперові, окрім всього. Треба до них дуже ретельно їх берегти. А скажіть, будь ласка, пані Юлія, взагалі, на вашу думку, чи варто от настільки поглиблювати роботу, настільки от зберігати всі ці шари на тлі от особливо війни, коли відбуваються втрати? Як це зробити? Це більш поширити співпрацю з районними чи з якимось бібліотеками маленьких селищ, містечок у нас, чи може створити якусь спільноту, окрім цього? Як, на вашу думку, це можна ще більш посилити?
2: Знаєте, хотіла би почати з того, що під час війни це особливо, це завжди важливо, але під час війни це особливо, набуває особливого сенсу. Дивіться, раніше, по офіційним даним, в Україні було зафіксовано офіціально через переписи населення 134 народи, етноси, 130, на Одещині 133, тобто практично всі.
1: Так.
2: Звичайно, з плином часу ситуація міняється. Чогось більше, чогось менше. Щось далі відходить, актуальність інша. Власне, через це, тобто ми повинні зберегти все, що в нас було. У нас колосальний культурний досвід, колосальний в регіоні. Через це ми особливо пишаємося нашим дітищем. В самому початку січня, після Нового року, наш старий, найулюбленіший друг-читач Сергій Агеєнко вніс просту ініціативу, і ми таке зробили творчий читацький міжвідомчий клуб «Краєзнавча варта Одещини».
1: Прям клуб читацький у вас, так?
2: Так. До речі, я б хотіла сказати клуб. Почалося, звичайно, особисті офлайнові зустрічі, звичайно, відбуваються в нас у відділі. Але пані Катерина розповідала, через Zoom ми знаходимо наших земляків, які та ж Стоєва Колісніченко, вона подарувала нам дуже цікаву інформацію, книгу. Вона от фізично через війну вже ж, вона зараз знаходиться в Чехії. Але вона мала, і ми мали радість, вона спілкуватися через Zoom. Це виклали тоді на YouTube-каналі. Страшний масив цікавої інформації, як вона науковиця, вона гід, вона білгород-дністровській, акерманській фортеці присвятила багато років. Тобто в неї скільки інформації, яку не може, от просто не може знати.
1: І нема ні в кого. Вона є вже
2: так, не може знати пересічна людина.
1: Зібрала вже, так. Вона вже зробила яку потужну роботу.
2: Причому через внутрішні можливості, внутрішні архіви.
1: Спілкування, музеї.
2: Так. Ми дуже задоволені. Тобто, виходить, що ця книжка з ексклюзивною інформацією, з виступом автора, можна було послухати, можна було задати питання, отримати відповіді. Це технології, це наш відділ сьогодні. Ну і от архіви, так. Ми дуже любимо наших колег, наших друзів з Одеського обласного архіву, науковиця Ганна, да?
3: Да,
2: Синявська. Вона історик за фахом. Наш друг, наш читач, член краєзнавчої варти, працює в архівах. От вона нещодавно презентувала нам і особисто, і наочно. Пані Катерина розкаже, дуже цікавий, дуже. І продовжуючи з продовженням проєкт, наше життя, наша Одещина та війна сьогодні, ну і завтра, мабуть, вчора.
3: Нас Олена Синявська, вона, знаєте, така людина, яка, незважаючи на статус, на свою зайнятість, на науковій ступені, вона допомагає відділу дуже-дуже давно. І вона є такою світлою людиною, яка поєднала бібліотекарів, сам архів, потім просто інших небайдужих людей стосовно навколо цього проєкту. Тобто тут не тільки наш Південь, тут і Миколаївщина. І ми дуже чекали, щоб всі інші люди теж додали свої світлини. І фотовиставка, вона підготувала дуже все детально, ретельно, зібрала всі фотографії. Це, наприклад, Тетяна Шершун, це бібліотека Одеського національного університету імені Мечникова. Тобто, а в кожного щось було. Всі почали, знаєте, люди закрилися, хтось відкрився, хтось вже й забув. Така,
1: якого року проєкт у вас був?
3: Це цього року, так. І а потім він мав ще таку от Відні. Не тільки тут, в Україні, саме в краєзнавчому відділі, а потім ще вона подавала його Відень. І наші всі люди, це, по-перше, я кажу, різна категорія, це бібліотекарі, науковці і просто краєзнавці-аматори, вони всі давали світлини. Вона все підписала, все ретельно зібрала. Мало того, ми надали навіть письмові свідчення, хто як себе в перші дні війни почував, що трапилось з родиною. Чи ходили ми до бомбосховища, а тут на цих...
1: І чому перестали?
3: Чому перестали?
2: Це ж проєкт продовжується. Ось, він почався з 22-го року, на початку війни, потім 23-й, і пані Синявська.
3: Пані Синявська, вона дуже зробила таку, знаєте, світлу таку справу, для того, що ми вже, знаєте, пройшло 4 роки. Дуже страшно, що ми вже звикли до стану війни, розумієте? А тут треба було вернутися 4 роки на початок і згадати, а як ти себе почував? А що з тобою було?
1: Трошки
3: ти ходив на роботу,
1: скажу.
3: Так,
1: трошки,
3: що було з нами, так?
4: Да. Іноді буває, що ти щось згадуєш, чи бачиш якісь, знаєте, в мене був, я поділюся історією із вами, що почалася війна, кінець лютого, і ну, всі ж не знали, як вона буде відбуватися, якої інтенсивності, і ми працювали, перший міський не перестав працювати ні на жоден день, ми зробили, відреагували дуже активно. І от я йду з роботи, і чи на роботу вже я так точно не скажу, і бачу, що акторка театру на Чайній продає в березні тюльпани. По-перше, я її знаю, театр закрився, ну, на певний час, як тоді було. Людина щось звідкись якось собі організувала бізнес, я поспілкувалася, підтримала театр, йду, переходжу я нашу, я подивилась просто на вашу фотографію на оперний, там була з видом, і я йду з цими тюльпанами, і в мене починають, я дивлюся на оперний, на ці мішки з піском, на ці оці їжаки, в руках тюльпани, іду, і в мене починають текти сльози. Я думала, що я не доживу до моменту, коли я візьму в руки в той рік тюльпани, і з цими тюльпанами іду, ридаю, іду на роботу. І я тепер, купуючи тюльпани, весь час згадую, кажу, ну все ж, дожила ще. І ще рік прожила, і знову ми з вами зустрілися, і знову весна, і знову ми розквітаємо. І от такі моменти, вони дійсно, ніби вже живеш і звик, як ви, пані Катерино, кажете.
3: Так.
4: Але в той іноді бувають оце якась така краплинка, яка тебе зачіпає, і ти згадуєш, а як же ж було, а як же воно було страшно насправді, та? І все так. Це ви поділилися цими спогадами,
3: да. Ось,
4: і фото,
3: наприклад,
4: так?
3: У нас працювала Ольга Данилюк, то діти в бомбосховищі, лютий 22-го року. Вона дозволила, да, щоб ця фотосвітлина саме не тільки була, ну, виставлена, да, у нас в краєзнавчому відділі на цій фотовиставці, а й була презентована у Відні. Тобто люди, хтось море виставляв, хтось оперний. Ось наш краєзнавець, яку ми дуже любимо, це людина, яка робить все для свого краю в Відіопольщині. Це Сергій Агієнко. Він з дітьми проводив всякі екскурсії. Річка Барабой. А що там можна робити? Угу. Тобто життя, знаєте, продовжувалося.
2: Має продовжитися, да, наші, попри все.
3: Да, так. Наші бібліотекарі, наприклад, ось у Ольга Нагорнюк також надала світлини. Ось наш відомий професор Тарас Гончарук теж долучався, проводив екскурсії, водив навіть у відділ студентів. Ось мої діти малювали. Там, як вони бачать, що Україна понад усе. А втора дівчинка Вірунчик, вона намалювала військового, тому що у мене всі брати пішли на війну захищати добровольцями. Тому це все дуже складно, це все переживати, втрачати людей, яких ти любиш, втрачати своїх земляків, яких ти також любиш, як Малефеєнко. Але ти бібліотекар. І попри всі оці хвилюючі моменти, вони
4: цю трагедію,
3: є.
4: Трагедію, що переживаємо. Так.
3: Ти знаєш, що ти повинен зафіксувати краєзнавчі, саме краєзнавчі теми, краєзнавчі, наприклад, моменти. Так і в цій фотовиставці. Пройшов час, ми дуже дякуємо Олені Олександрівні Синявській за долучення до цього проєкту. Вона каже, саме у вас, саме у відділі краєзнавчої літератури і бібліографії. Тому що вона колись вчила мене, я її учениця, і я надалі вчу інших, тому що, знаєте, це як така дуже добра традиція, коли ти вітаєшся зі своїм вчителем, так. Тобто, да, значить, ти був гарним учнем, і вернемося. І ми ж тоді не могли через QR-коди, через інтернет, ми тоді були тільки у бібліотеці, тільки в одній, Одеській обласній універсальній бібліотеці імені Михайла Сергійовича Грушевського, ми ходили в національну бібліотеку, а ми також ходили в бібліотеку імені Мечникова. Був час, що парить з 8 до 3, а з 3 до 7 чи до 10 ти в бібліотеці. Тобто ти весь час там пропадав. Тому ти знав всі ті картки, знав ту інформацію. Ксерокса тоді також майже не було. Ми все переписували, все пам'ятали. І в мене наразі в відділі у нас також є такі читачі, які замовляють старі газети. Ось, наприклад, нещодавно Мартиняка перше кіно в Одесі, «Комсомольська іскра». Катерино, давай, будь ласка, ксерок зробимо, запишемо. Це ж все-таки перше кіно в Одесі. Тобто там дуже багато. І да, і ось тут війна, і ось тут кіно, і ось тут якісь є, знаєте, трішки якісь все-таки веселі моменти. Да? Але та же наука, вона не зупиняється. Бо в мене чоловік науковець, і, вибачте, ми не ходили до бомбосховища, коли там перші дні, і нам говорять, там усе буде приліт, будь ласка, спускайтеся, бери всіх своїх дітей, в тебе їх четверо. Я кажу, Олександр Олександрович, будемо йти? Син каже, ні, не будемо. Олександр Сергійович, будемо йти? Чоловік? Ні, каже, вибач, каже, в мене дуже багато роботи. Бачите, я вірю, що все буде добре.
4: Українці не зупиняються, попри летять просто ракети дрони на голову, а все одно робота триває. Робота триває в усіх шарах нашого життя. Пані Катерино, а як вплинула війна на роботу бібліотеки? На безпековий саме момент, коли тривога, ви закриваєтеся?
3: Ні, ми працюємо, є поруч бомбосховище, інколи можна спуститися в саме бібліотеки, поруч же є церква, ви певно знаєте. Але питання, що ми питаємо також обов'язково, ми продовжуємо захід чи як? Ну і наші читачі кажуть, ні, ми продовжуємо захід. Знаєте, от вони нічого не бояться. І ти вже разом з ним також набираєшся від них якоїсь сміливості, ти також нічого не боїшся. Але питання, що, звичайно, безпека повинна все-таки бути. У нас стікла поклеєні з такою додатковою плівкою для того, щоб все-таки скло не полетіло. Інколи все-таки є можливість вийти, знаєте, правило трьох стін. Зайти все-таки, да, хоч якусь таку безпеку. Але я вірю, що все буде добре. Попри все, я кажу, я працюю, навіть коли виключався світло, я з тими картками йшла додому. Чоловік, так як він в мене фізик, він включав два генератора там, і я набирала ті картки, тому що в мене Одесика повинна вийти вчасно. І це попри все. Тобто...
4: А повинна, знаєте, залишатися якась стабільність. От щоб не було за вікном ковід, війна, а повинна бути в
3: Одесі. А література про Одеську повинна бути. Мало того, наприклад, ми проводимо, також хотіла зазначити, там методичний відділ нашої бібліотеки долучає саме також краєзнавчий відділ до того, щоб ми проводили обласні семінари. і ми даємо іншим бібліотекам, так як ми обласна бібліотека, знаєте, основні направлення, а чим подібні відділи повинні займатися в себе. І особливо в допомогу нам приходить це календар знаметні і пам'ятні дати Одещини, тому що він також виходить попри все. Я вам кажу, попри все. Але люди розуміють, там якась видатна особа чи видатна подія. Вони вже бібліотекарі, вони ж планують роботу. Але є те, що заплановане, і ти обов'язково його робиш. А є, буває, приходять і кажуть, ой, такий чудовий захід, приходить пані Марта, каже, діти війни, Друга світова війна. Поки вони живі, повинно це прозвучати. Саме тут, саме у вас. Добре, і ми починаємо готувати це. Хоча плані його немає. Тебе дуже багато іншої безліч роботи, таку, яку її не видно. Але тут прийшов вже краєзнавиця. Ти все залишаєш, ми долучаємося зі командою і ми працюємо.
4: Слухайте, ну це дуже важливо, тому що коли приходить до вас читач і каже, що треба таке, то це ж не просто яка велика довіра, яка велика пошана до вашої роботи, тому що вона не кудись пішла, а прийшла не так. Там, не в музей, не там до дітей в школу, так. Або там в університет кудись, а прийшла до вас і каже, що саме тут і саме для нас і з вами всіма треба такий захід. До речі, от ви мені розповідаєте, а я згадала про письменницю, про Гідесу, я згадала, що у нас теж є письменниця, яка пише, Соня Капінос, яка пише про ці художні твори, але вони десь про 18-19 сторіччя, і герої живуть там в Одесі, і я впевнена, що от такий, прям така б зустріч теж була б цікава. Скільки ж треба викопати тих реалій, щоб це було реалістичний опис тієї епохи для того, щоб там були справжні герої зі справжніми емоціями, зі справжніми законами, що панували на той момент. І це ж куди йти, як не до вас? Саме в
3: такий,
4: що ж було в Одесі для розібратися.
3: Я хотіла також зазначити, що відділ всі свої заходи, знаєте, як я говорю, робить під ключ. Да, людина прийшла. Навіть якщо ти цієї теми не знаєш, завдяки той картотеці, яку збирали понад 60 років, ти швидко щось віднаходиш. Потім, звичайно, соціальні мережі, потім архівні матеріали, тобто ти декілька направлень намагаєшся робити. Звичайно, є книжкова виставка, потім людина приносить свою якусь презентацію, у нас є благодійник, який подарував нам LCD, ми можемо листувати слайди, я кажу, можемо транслювати це все також. І виходить дуже так, знаєте, насичено, тому що потім нас певний все-таки співробітник, він описує, а все ж таки, що було. Бо, знаєте, можна зробити захід, поставити галочку і піти далі. А тут описалось, що, де, коли, чому. Знаєте, як висновки. Світлини. Тобто бібліотекар, він і фотограф, він і журналіст, він і медійник, хто він тільки не є. Але він мобільний, він, знаєте, за все береться і взагалі потім виходить захід такий, знаєте, ось тобі сам захід, світлини, потім відео, потім публікація в медіа. І навіть ось останній захід наш, все-таки мільйони звичайних людей, це другий захід в межах такої, знаєте, дуже такої важливої історичної теми на рівні держави. І доповідач його, Ігор Леонідович Комаровський, він сам очільник музею, да, репресованих Одеського меморіалу. Тобто афіша вже, знаєте, саме от та же афіша, вона почала по-іншому. Не просто, як раніше в клубі, знаєте, взяли краску і написали отакими літерами.
2: Приходьте великими літерами.
3: Такого-то числа, о такої-то годині, запрошуємо всім, вхід вільний. Ні. Ігор Леонідович, він приніс світлини. На них видно, що, наприклад, там це саме і родичі репресованих, і, наприклад, це, наприклад, сам Балашов, його, наприклад, онука. І взагалі це було на рівні обласної державної адміністрації, це була Одеська міська рада, це була молодь при Одеській міській раді, да, молодіжна рада, його дві організації «Меморіал» і «Репресовані», бібліотека Грушевська і краєзнавча варта Одещини. Тобто там долучилися всі. Молодь задавала питання, старше покоління відповідало, навіть прийшли там люди, які є, вони просто членами Одеського меморіалу. І коли там Ігор Леонідович запитав, а як це було, а от досвід свій можете чи можете, і чи вважаєте за потрібним поділитися, то людина встала і почала розповідати, а що саме було з такими емоціями, сльози на очах, і ти розумієш, наскільки той період та система ламала не одну ж долю, і в цей час не потрібно мовчати. Ігор Леонідович правильно зазначив, потрібно будувати свою історію, робити висновки, щоб такого не повторювалося. Це в нас такий другий такий захід. Угу. Перший ми зробили саме у відділі, камерно, долучилися хто хотів, але ми його також записали на YouTube, і YouTube нам канал дозволяє все-таки читачам 24 години на 7 в будь-який час зручний передивитися, а що там було, наскільки це важливо, чому важливо задавати ці питання і питати своїх родичів і таке інше. Бо люди не знають, що можлива реабілітація, що це може відбілити твою родину, що може навіть бути якась невеличка компенсація. І угу. Галинович дуже
4: тут
3: велику
4: навіть
3: роботу.
4: Соціальний, так?
3: Так, так.
4: Компонент включається не тільки те, що ви стоїте на варті взагалі,
3: так.
4: збереження пам'яті і відновлення пам'яті, тому що знаємо, що багато чого замовчувалося. Буквально там вчора чи позавчора під час інтерв'ю ми обговорювали, що чому ж одесити досі не знають, хто такі Ніна Строката та Караванський, так? Хоча це одесити за народженням. Чому вони не знають, чому ці вулиці, ну, кому вони присвячені, їхні назви? Та тому що ж мовчали і ну, якось приховували.
3: Люди боялися, люди, розумієте, боялися.
4: Про це навіть сказати вголос. Але тепер треба іноді отак, таке просвітництво нести і розповідати. Не тому, що хтось щось придумав, а чому так сталося. До речі, в нас вже декілька хвилин залишається до кінця. Хочеться ж дізнатися, як долучитися. Чи як зареєструватися в бібліотеці. Пані Юлія, давайте ви розкажете, який зараз алгоритм, як долучатися до бібліотеки. Чи можуть це робити всі внутрішньопереміщені особи, одесити, чи тільки є якісь категорії, які можна, а яким не можна?
2: Можна.
4: Всім?
3: Можна всім.
2: Так.
3: З 14 років до 99.
4: Отак.
2: Отак. Так, власне, треба мати паспорт для початку, щоб для підтвердження своєї особи, тому що,
4: та.
2: Ну так, це відповідальність, це книги. Прийти зареєструватися, так.
4: І є багато в бібліотеці різних відділів, які так, за інтересами, так, за покликанням так, можна знайти. Книги читаються на території бібліотеки чи видаються на читання?
3: Є такі відділи, наприклад, як на першому поверсі соціокультурної діяльності, вони навіть дають додому читати.
4: Угу.
3: Наш відділ, так як дуже багато рідкісної літератури, і, на жаль, в одному екземплярі, то читаються книги тільки у відділі.
4: Але можна копію, так?
3: Але ми дозволяємо там сфотографувати, але сам якщо ти читач краєзнавчої варти Одещини і є другий екземпляр, то ти можеш взяти додому.
4: Такі бенефіти.
3: Такий є бонус.
4: Такі бенефіти є для тих.
3: Я би хотіла наостанок сказати, що все-таки, знаєте, от краєзнавча варта Одещини, я спочатку, коли пан Агенко сказав, давайте все-таки будемо гуртуватися. Я кажу, там у нас дуже багато роботи, ну про що ви взагалі?
4: Гуртуйтеся
3: самі. Ні, Катерину, давайте все-таки згуртуємося. Ну давайте згуртуємось. Ми позвали Марину Берчатову, да, це юридичний одеський ліцей. Позвали там, наприклад, Івана Черненка, позвали там ще там професора. Кожна деталь, саме в печатки, ми маємо печатку унікально, розробляли всі разом. І ніяка Марта, і Агенко, і Юля Вадимівна Чернецька, і вся родина Черненків там стояла, бо нас шість там людей. І ми кожну акацію проробляли там в спеціальній програмі. Наприклад, зробили колесо історії. Акація – це і так, я зрозуміла, не буду пояснювати. Да. І чайка, тому що Одеса – морське місто. Тобто кожний елемент і на задньому плані у нас карта взагалі Одещини. Тому що для нас в кожного, знаєте, своє кохання до свого рідного краю, звідки ти родом, ми несемо попри все життя, незважаючи на будь-які негативи.

0: Дуже-дуже, знаєте, солідарна. Ми багатонаціональна, ми повинні бути толерантними, ми повинні вислуховувати один одного, розуміти. Угу. І якщо приходить людина на іншій мові, то ми її вислуховуємо. І поступово вона сама доброзичливо приходить на українську мову. Тобто ми за порозуміння, за те, щоб все-таки Україна була понад усе, але треба трішечки терпіння людям всім.
1: Одна, я думаю, виснажені, звісно, виснажені всі, але всі. Треба дійсно мати терпіння, треба завжди розуміти, що якщо ти виснажений, то і людина поруч із тобою також. Тому всі трошечки краплинку ресурсу знайдемо для розуміння так, і толерантності.
0: Так. Але книга, якщо людина читає книгу, то вона інша. Зразу можна зрозуміти, що вона не то, що вона інтелектуальна, вона вміє тоді вислухати. Вона цінує кожне слово, а кожна людина – це також як книга. І коли ти листаєш сторінки, то, знаєте, кожна людина, тобі зустрічається, знаєте, хтось як вчитель, а хтось, ну, можна і пройти десь там. Але ж не випадково вони тобі зустрічаються. Тому листаємо одне одного, розуміємо одне одного.
1: І цінуємо, так?
0: І цінуємо час.
1: Так, дякую вам, дякую. Нагадаю, що з нами сьогодні у студії була Катерина Черненко, завідувачка відділом краєзнавчої літератури та бібліографії Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського та Юлія Чернецька, провідна бібліотекарка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії бібліотеки імені Михайла Грушевського. Отже, друзі, краєзнавство сьогодні, як ви зрозуміли, це не лише про минуле, це і спосіб зрозуміти себе, і своє місто, і свою країну, це і зберегти пам'ять про людей і події для наступних поколінь. І поки є ті, хто досліджує, записує, оцифровує та популяризує історію рідного краю, наша культурна пам'ять продовжує жити. Дякуємо всім краєзнавцям і, звісно, бібліотекарям, які роблять таку унікальну і таку, знаєте, ексклюзивну роботу, на якій дійсно знається не кожен із нас. З вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо. Реклама на першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
2: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра,

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: те саме, але то...
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Сльози на

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.